Debi mobu maika wa geswan takao nyirao bengbrekeo gamiao onkuma me birubeo beng soge mbibunke urarum biragia banir wukba Nigerian tenkeo di tetawa gamiao bamo Nigeria International School babenkeo di wikia Ben Nigeria International School migum yensa gesi megin gesima na girundo mi bugo me bi uson siwa de menwene mira ma français merentini bugo menti ben bi uson siwa de menwene yensona ke odiru batre mi ke uson siwa yiru abaswasi wi ko ka bibe gesin ko nerem wi ko ma ka bibe français ko nerem bebe ki ben bi bunisa we so gen ke urate so on ma ba neru mo Maywa bewe mbiragia ido bengiran bisak bika emigum itasi emi mi absuniki mferi ya wa emigum selka mbankoko gurami kwe ma kwe bunkankara sutari ya kam tia noba tia noba tia kam noba ne noba tia ne kam noba iru katontuko barum 01-66-09-64-07 bebe ywa gamia mbiragia ikuro benke odite mi tawa amigun gamian kedi rubakaru mboku migun gamian bason won kwekpibu kankara sutare ya kam tia noba tia nobu ita tia noba iru noba ne iru nobu 01-65-31-79-25 bala ma ke odite wiki ya migun toro batere sa bulu nkoba noba itandi nka koba akura iru girari sa ma soso nkoba itaka bonundi nka koba nuka bonun girari bebe ima wa gbengbreke nukuso Ido ibodom mi wi wa gbengbreke a wasiba no irun boku migun kwekpi nun kankra sutare ya kam tia noba ne nobu yiru noba tia noba ne nobu noba ne noba yiru 01-95-26-95-97 onk mame ido gbengbreke mbalon tesuye bakate nwusu amigun benferi ba mo champion migun kwekpi ben bibu nyisa wemi wi kankra sundamba kam tia noba tia kam tia tia tia tia noba tia tia 01-60-11-61 bebe ima wa geswan takao ido ibo jwid mi wi wa azia yoruba nyeron benke odi pibu mwusu amigun winkankara sundamba kam tia noba tia ita ne kam ita kam tia kam 01-63-40-30-10 Bimo da binu bugo ban tibi ki amu sambehem bibu nyisa wa benke odi te mi bise hawa wu guru wo amara bugo ban naka ke uye di umba ne rumu ke odi te ta keke poe poe numo migum ninuko na bibe gure toru batere nukada ke odi te migum keke poe poe ninuko na siwa geswa ntagandi panu bibu suwa panu na gbengwele ke minu bibu suwa panu da gami onu yi pa uma suwa ma biru bendi buka na gami amigum bu yi bube nke uko ke unsa ya mpa pa uma bu suwa buka buwe ben ususo ben nyenuso Mena umba ni rumo ika ben bibu nyisa do benke odite migun pa obo ke usonsi yesi ayoko bu alfaniko ka Nigeria International School behem bibu nsi ayinwera

0: Voilà. Ma soeur Anna sera née devant le gueux. Salut, ça d'agui. Brando. Oh. Guys, no. Ala bu yoru gibu. Agariko.
1: Mereya.
0: Oh.
1: Ala ule.
0: Oh.
1: Uwin banta de ne.
0: Ah.
1: Eh, ada bu yoru gibu.
0: Ah, eh, ungo nu igwa iwa.
1: Ako yisoko.
0: Oh, aw.
1: Mamma, ya duga unga igamu.
0: Ibo si ala bu yoru, guys, no.
1: Ya ba ya ko yoru.
0: Oh. Brando. Sare. Ana gasban taga gibu. Afaido selma. Kroto katira ta gimu. Kama. Ibo se ana gasban taga. Brando. Tefe. Anna yara gibu.
1: Wapo chera.
0: Usa dagi.
1: Na chera. Wewe hivi nje mwa ya.
0: Ta.
1: Mimi la wingu hakama bwana nje mwa uli chera mtoto wewe. Wewe hivi nje mwa no.
0: Kama.
1: Mtoto wa
0: dakulu. Ipo si ana yara.
1: Bano.
0: Brando.
2: Gracias.
0: Wala.
2: Belo kubanta kandi.
0: Garuba.
2: Gitu bantah ganti.
0: Agar do.
2: Ah, do to kaya ungei mantu.
0: To.
2: Yang mana do to kaya ingin berhenti.
0: Maka digi kurasi ya

0: Bani fini.
1: Bani fini.
0: Eh mo ilu.
1: Sule Musanu.
0: Ne jida halaka Sule.
1: Kokoro jo wodi gonga.
0: Ma ka yo jo wodi gonga.
1: Oo.
0: Jo wodi sanne min jetti.
1: Yo na wodi.
0: Mi fu min nana. Ne pina ya.
2: E jamna pina
0: ya. Eh mo ilu. Ne jida halaka.
2: Ato
0: to mo kaje jowud gonga na
2: ama kaje buri gonga
0: ma kaje buri gonga amin jetti sanne tanabe faydum

0: Nipine ya. Maaliku salamu wenu.
1: Kuseni mwanga.
0: Nijida hala kango sini.
1: Ha,
0: mwaka yuja ugu ligona vila.
1: Ha, ganto karegi na kuseni ya hatu. Kuri iti ya
0: danimu. Awodi sana chana agiti anga.
1: Awodi danimu.
0: Awodi sana. Nipine bani lao.
2: Aja nipine.
0: Aja mwenu. Sidi ne jida hala ka?
2: Ah, mukare jo la gonga.
0: Mukare jo mbida wala gonga.
2: Wala
0: gonga. Awo di sana. En pine ya.
2: Wan pine.
0: En mwenu.
2: Adam mun la warku.
0: Adam ne jida hala ka?
2: Mukare jo wala gonga.
0: Mukare jo wala gonga.
2: Eh, mamu ki wala gonga.
0: Min jetti tan no jetti waraku.
2: Salaamu alaikum.
0: Alaikum salaam. Mwenu.
2: Aisha,
0: mwenu zini. Yo, dawa.
2: Gani gida nini diga sibo?
0: Gani gida nini jida haraka?
2: Haa, mokare joho wala agonga haa.
0: Mokare joho wala agonga.
2: Eee, mokare joho wala agonga.
0: Tumi jeti sane.
2: Aisha.
0: Mbali jang.
2: Eja mbani
0: fini? Eja mwenu?
2: Oo, sama.
0: Mwenu?
2: Mkare joho jigonga.
0: Mwenu ine maadato?
2: Jito nu ina gure kuba.
0: Njiti chana jiti gure kuba.
2: Oo.
0: Nipine mbani rao?
2: Eja nipine rao.
0: Eja mwenu?
2: Nisa asuma nisa wakiru.
0: Nejida hala ka?
2: Mwaka juji ya uwodi gonga ya.
0: Mwaka juji ya mbida uwodi gonga.
2: Tango uwodi gonga, wakate edo.
0: Tango uwodi sana minjeti chanabe fetu.
1: Salamu alaikum.
0: Aleku salamu mwenu.
1: Goye nungu na mwole.
0: Nejida hala ka ngoye.
1: Ha, mkareje uwodi gonga.
0: Mkareje uwodi gonga vila.
1: Wana neba heli kwa walide.
0: Wodi sana chana geti bore mi sana ada mfuatu.
1: Oo ya ada.
0: Nipina.
1: Eje na bani vini.
0: Eje mwenu.
1: Geti de mori la pedala.
0: Geti de ne jida hala ka.
1: Ah, ya ta lege sanga ho ta tale de makyo hada nyang ko ko yeta.
0: Tonong mo aka je wodi gonga.
1: Ni kan ko mo.
0: Chana geti pedaru geti do.
1: Ya jabba.
0: Naam.
1: Jadi
0: dari lepas dari. Nanti dah halaga.
1: Aku kare jual agung.
0: Aku kare jual agung.
1: Kon bateri tu pun aku sih tak kare jadi.
0: Aku kan. Mungkin semua
1: ketinggalan
0: orang kare.
1: Jadi
0: aku hot aku orang hari yang kari. Menjadi channel berfaedah tu. Pindah. Mbali jang.
2: Aja na zande.
0: Aja mwenu.
2: Imani fedana.
0: Najida hala kasuman.
2: Mwakaiji wodi gonga.
0: Mwakaiji wodi gonga.
2: Mwakaiji wodi gonga.
0: Ah, mwakaiji bila.
2: Eee.
0: To wodi sana minchana geti pedalu.
2: Wodi sana.
3: Mami vini.
0: Ewa dawa mwenu.
3: Dinyo ndika zuba.
0: Dinyo, na.
3: Mokare ngawur bong amun yana sai jini.
0: Mokare jawur gonga vida.
3: Eh kan kan kurje sai jwa.
0: Min jetti biyo de la suboto min tani o sana chana be faytu.
2: Alaikum.
0: Alaikum salam mwenu.
2: Bolu daga bolen.
0: Ne jida hala kan faytu bolitu.
2: Ah na ka juje mako wodi kan go baba.
0: Oh.
2: Ale de lo chatari.
0: Aha.
2: Iboje bako beni miyawa.
0: Na poli baba etu ikaje de wadde akaje to.
2: Ah ba no mu.
0: Aha.
2: O tara yu kaje de.
0: Aha to. Tana be fallo. Pine. Pine bani rao.
2: Gani sar mun daga suko.
0: Gani sar ne jida halaka.
2: Ah
4: mokolo jowo di bonga yo to munya
0: ta na getu suba min nan e kubi ta wodi wodi wodi
4: eh
0: ta ba le
4: ta
0: ya da ne ji da halaka
4: dan dinga yi ta yi maye ga
0: aha
4: aha nata ohada nan go go ne ko go tede
0: abi ka ni kan no di paiji
4: eh na ko dan ba wodi ta ne ga
0: eh min jetti tan na be fado ni bine ya
4: ni bine
0: e wodda ma moyno
4: ati ni bego
0: ali di neji da halaka
4: eh mo so je wodi go ngam me
0: mo pa je wodi go ngam
4: jadi no wodi kare je
0: ah okay
4: ah o do mo ya tin pin ga yare di
0: to no mo ka je wodi go ngam dan bida
4: eh wan da re yo to wan
0: min jetti sane ali du tan age ti biku min nana min jetta ju bina ya banu fini
5: ay jamman ni sun
0: moynu
5: ara gure kusu
0: adana ji da halaka
5: tawro ci mu ko sun wa nan pay gi don mangalango
0: bina no tago
5: ala na pada ko je gan jam na pada ko je amak ku kan go do to iba men no to poli ni yo ya yo hocha
0: min jetti tan age ti kusu
5: moko wala gona ha baye
0: to wodi wodi wodi tana be fayto
5: ana ngamba
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wenu
4: wodi wodi gona
0: kanko wodi gona vida al
4: to benana ya
0: pina ya
5: jamme banu
0: sin e wada moyno
5: gidda ngure to do
0: me jida hala kan gidda
5: oni mata gwalle
0: amin na
5: e oro wata ta kinya ko yi kai
0: aha
5: moy boje on kan ko di goma
0: ta wodi sanan min jetti tan na getti gure to do
5: me ketti na oni
0: ha pina ya
6: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
6: ni yedet ne ko te bari be gaa
0: ne jira hala kan be gaa
6: eh mo kare be ne di gonga mun fur
0: mo kare je fida wodi gonga mun
6: ka mo kare be me dani ko tan ya ni chede ta na chede da ko mo di me ba me chede
0: gonga gonga ma da be
6: gaa wada ka ka ruje makko
0: to wodi sanne min jetti be gaa
6: to di dani ba jaa di se da na pe de ko
0: eh mi wona na do wetti juude makko
6: to prenga do me dan ne waru kunde
0: be fu butu be nana tanna be fayto andoko bina ya

0: Ina sugen na be heton kurabu yukasun wera ton kurabu gen no radio no sinaso azuma bayro kuru
1: za su hon ko bai tandi hego ko bai ne.